0: Aghaton mo na ko sa pag-like, share, pag-follow, pag-comment. Kung asya ka mo, ipahimutan kong ka mo nakadungog. Nakabati, nakakita sa taga pag-broadcast kanong mga panahon, ha? Dini sa taga programas 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. Asya kang lugar ang ipahimutan. Sa 80 ka mga barangay, dini sa Cagayan de Oro, good morning! Good morning, Sam, sa unang ikaduang distrito sa lalawigan sa Misamis Oriental. Sa mga kaigsaonan tag na kamonitor, yes, mukiran nga bahin sa mga hinterland barangays. Mayong buntag ka na itong tanan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa dili pa na ito pag-asugdan sa pagnilambusay sa mga isgutanan, lakbitanan, dini sa tagapagpanag-uman. Sa makanunay sa itong naandan sa pagpasalamat sa labaw makagagahaw. Ginoo, salamat sa way puas pagtabang kanhi ka na mo. Salamat Ginoo nga gikan sa kagabion, imo kaming giiwas sa bisag unsang daotan o rom damgong daotan Ginoo. Ingon man sa mga taong posibleng muhimo ka na mo sa daotan. Salamat Ginoo nga bisan pamantood sa among kapobrihon. Naa ka kanunay naghatag og tabangan hika na mo. Salamat Ginoo nga bisan pamantood og dili kami adunahan sa mas uban nga daghan bahandi daghang salapi. Apan sama gyapon kanila Ginoo nga naning kamot sa kinabuhi pinaagi sa imong pagtabangan hika na mo. Bisan pamantood nakasinati kami sa krisis Ginoo. Apan wa ka magpasagad nganhi ka na mo. Naa kami makaon sa matag adlaw, maunang sa matag adlaw pod nagpasalamat mi diha kanimo. Salamat Ginoo sa mga higayon nga imo kaming gitabangan. Sa matag adlaw gitagaan mi nimo kwarta, gitagaan mi nimo trabaho para nga naa kami mabitbit sa among pamilya. Mapakaon sila Ginoo. Salamat sa kabaskog kusog sa panglawas. Useless man ang tanan nga mga bahandi ug salapi. Kung naa kay gihambing balatian, maunang kami Ginoo sa mga tao nga way gipanghambing balatian. Pasalamat mi diha nimo. Ug katong mga tao nga naminaw karon nga dunay mga gipanghambing balatian. Kung may plano kang maayo ngadto kanila, kung may misyon ka Ginoo, ihatag ang kabaskog sa ilang panglawas. Sa mga tao na sa ospital, ngayon taong grabing problema karong panahuna. Wa pa'y kwarta, naa pa'y naghambin sa balatian, nagkadaiya pa nga mga problema ang niabot sa ila. Liguna ang ilang tagsa-tag sa kakaugalingon, ingon man ang ilahang mga kasing-kasing aron nga makapadayon sa pag-abantis kinabuhi. Daghan sa mga taong puno sa problema, anxiety, depression, Ginoo tabangi nga mahupay. Tagaig kalinaw sa panghuna-huna sa ilang kasing-kasing Ginoo. Manghinaot kami nga ikaw naa kanunay sa matag karunog unya. Ginoo, salamat nga sa matag higayon sa among paglakaw. Giiwas sa binimo sa bisag unsang daotang panghitabo sama sa disgrasya. Sa mga taong daotan nga posibleng muhimo kanamo sa dili maayo. Pasayloa kami nga sa matag adlaw kay daghan mga tao nga nalimot na sa pagdalikyat sa simbahan. Bisag unsang ilang relihiyon Ginoo, basta kay diha sa imo magtuo. Manghinaot mi Ginoo nga sa mga taong padayon sa paghimos daotan sa imo mo sangpit ug sa imo mo duol Ginoo. Tungod kay useless man ang tanan nga sa imo kanunay sila magsangpit apan wa ni mo dungga tungod kay kanunay naghimos sila sa dili maayo. Unta Ginoo ang mga lideri sa amo nasod, magkasinabtanay, mawala ang korupsyon tungod kay ang kinabag ang duot sa katawhan ang nahimong makaluluoy. Giyahe kami sa matag karugun niya Ginoo. Ang pingi kami sa matag adlaw. Pasayloa kami sa munahimo kasalanan. Amoy balik pagpasalamat niya kanimo sa pangalan ni Hesus amo mangluluwas. Amen.
1: Foro